思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャタシーズン。中国重金。$5 off your new. Are you a dumb fucking